en country. Hun har vært aktiv fra 1978. Her er hun med Waiting Here For You fra albumet Pretty Words i 1989.

Wyatt Messingill, det er en tradisjonell countrysanger fra Indianapolis, Indiana. When a man can't get a woman off his mind.

Bill Bannister, han kommer fra delstaten New Mexico. Det var gutten som vokste opp med lyden ifra blant annet Merle Haggard, Hank Williams og George Strait, gjennom høytaleraden i faren sin pickup. Her hører det Bill Bannister med I really had her going.

Wendell Atkins, han hører til Outlaw Country igjen. Han ble oppdaget av Willie Nelson i Las Vegas, fordi han hadde utrolig like stemmer til han, Waylon Jennings. Rodeo Cowboys.

Alexandra Jackson, hun er vorten 86 år, men så 36-åring så spilte hun inn denne i 1973. Your memory comes and gets me.

Og Sissel Lunde Sundby, hun sendte noen musikkfiler til meg, så hun har spilt inn Heimars og seg selv. Her hører det Sissel med Just an Illusion.

Da var jeg kommet til den siste for denne gang, men før jeg sender den av gårde, så vil jeg bare si at de neste to countrytimene, da vil det bli julecountry. Nå takker jeg for meg med Tony Kerr med I Never Meant to Break Your Heart.

Ja, som en kan høre av introen, skal vi i dag spille blues. Det vel nærmere ett år siden sist, det var et rent bluesprogram i gode odds. Så i kveld så skal vi høre både ny og gammel blues. Og vi starter med en relativt fersk plate. Texaneren Nick Curran og gruppa hans The Nightlifes har nettopp kommet med CD'en Dr. Velvet, hvorfor vi hører Driving

Nick Curran and Nightlife's Auger Driving Me Crazy. Så skal vi til tidlig 80-tall, til England og This and the Doormen. Og litt piano blues, Blue Coat Men.

Descend the Doorman og titelkuttet fra LP-en Bluecoat Man. Hoodoo Kings er tre bluesveteraner, Eddie Bow, Raful Neal og Rockin' Tabby Thomas, som i 2001 var det vel spilte inn CD-en Hoodoo Kings. Vi skal høre deg framføre en gammel kjent låt, I Need Your Love So Bad.

I need your love so bad, the Hoodoo Kings. To av medlemmene her har sønner som vel kanskje mer kjent enn fedrene. Raful Neal far til Kenny Neal, og Tabby Thomas far til Chris Thomas King. Sist nevnte var vel, hvis jeg ikke husker helt feil da, med i filmen Oh Brother, Where Art Thou? Nå skal vi til en ny bluesartist eller gruppe som jeg ikke hadde hørt om før CD-en Got a New Plan dukket opp. Nick Moss and the Flip Tops. Her hører vi When It Rains, It Really Pours.

When it rains, it really pours, sang Nick Moss og gruppa The Flip Tops. CD-en deres, Got a New Plan, nominert til Wheezy Handy-prisen 2003, som beste debutplate av en ny artist. Vi skal over til The Fabulous Thunderbirds, og en LP fra 1982, T-Bird Rhythm.

Jimmy Vaughan, Kim Wilson, Keith Ferguson og Fran Christina. Altså The Fabulous Thunderbirds og bluesklassikeren Diddy Wah Diddy. Det mange kanskje ikke vet at Luan Barton var medlem av gruppa helt I starten. Men det var jo før de spilte inn noe på vinyl. Jeg har litt sans for det som kommer ut på plateselskapet Fat Possum. Litt rå, upolert blues. Og vi skal høre tre artister herfra I kveld. Først AC Payton og Worried Life.

Fra AC Payton og Vary Life skal vi over til Little Milton. Grits Ain't Groceries ble spilt inn i 1968 og gitt ut på single.

Little Milton, Grits Ain't Groceries. Så skal vi til 1991, og det enda en veteran, Champion Jack Dupree. Han var født i New Orleans 4. juli 1910, men alt i 1959 så forlot han USA og bodde senere i forskjellige europeiske land, til han døde i Tyskland i 1992. Vi skal høre titellåten fra CD-en som han ga ut året før han døde, Forever and Ever. Og på gitar her hører vi John Mooney.

champion Jack Dupree, forever and ever. Sam Lay er en av de fremste trommeslagerne innen bluesen. Han har spilt med mange av de mest kjente, blant annet var han 6 år med I gruppa til Howlin' Wolf. Senere så var han I Paul Butterfield Blues Band, og ja, han har vel også spilt med Bob Dylan. Vi skal høre han fra den nye soloplaten hans, I Get Evil, Black Knight.

lager Samleide. Og når jeg nevnte at han hadde spilt med Bob Dylan, så var det på den kjente Newport Folkfestivalen i 1965. Og på albumet Highway 61 Revisited. Tilbake til Fat Possum Records, og kanskje deres mest kjente artist, R.L. Burnside. Hvis jeg skal si mer om stilen hans, så vil jeg kalle den elektrisk Delta Blues. Albumet jeg har tatt med er fra år 2000, kalt Wish I Was In Heaven Sitting Down. Burnside har selv skrevet Miss Maybelle.

R.L. Burnside der. Tysk blues er det ikke så ofte, så blir, eller ikke ofte det blir spilt i norsk radio. Dr. Slide var født i Øst-Tyskland i 1963. 21 år gammel så forlot han venner og familie og kom seg over muren til Vest-Tyskland, og har senere bodd der. Men han har også vært en del rundt og turnert, og mye i USA. Her har vi han, Dr. Slide og Beautiful Woman.

Fra tyske Dr. Slide skal vi over til The James Herman Bands andre LP, Those Dangerous Gentlemen fra 1982. Her på Kiss of Fire er det Kid Ramos som trakterer gitaren.

Corey Stevens and Texas Flood med Gone Too Long. Enda en gang tilbake til Fat Possum Records. De har ikke bare veteraner i stallen sin. The Black Keys består av Dan Auerbach og Patrick Carney. De spiller enkel og rå blues som passer godt inn i stilen til Fat Possum. Vi hører titellåten til det nye albumet Thick Freakness.

Thick Freakness, The Black Keys. Steve Phillips husker vi fra gruppa Nothing Hillbillies, sammen med Mark Knopfler og Brendan Crocker. Han har gitt ut noen soloplate. I kveld så skal vi høre Arrangement for Me fra CD'en Everyone Again fra år 2000.

Steve Phillips og Arrangements for Me. Bob Log 3 er litt av en original. Han bærer maske og er vel det vi kaller et one-man-band. Dette her er veldig spesiell musikk, men han har sine beundrere, blant annet Tom Waits. I 1999 så ga han ut albumet Trike, og for de som ikke liker dette her kan jeg trøste deg med at låten er kort. Log Dirty Town.

Ja, det var mystiske Bob Log 3D. Og det var det siste vi hørte i kveld. Egor Skogstad takker for meg. Vi høres igjen om 14 dager.

0: Det vi hører nå Nordbygdas spillemannslag med Mettes Mazurka. Derfor jeg spiller Nordbygdas spillemannslag akkurat nå. Jeg har vært en tur til Einar Henden inne i henne bygda. Han var jo en fast medlem av Nordbygdas spillemannslag den tiden han kunne få med seg fingrene og spille på fela si. Nå på sin eldre dag så har han interessert seg for spillemannsslekte. Og jeg synes det var så pass interessant at jeg tok meg en tur inn til henne her i veka, så bare for å prate litt om hvor det innebærer, og vi skal se han nøste opp mye han gode Einar Henden. Ja, då Einar Henden, er det mange år som jeg har besøkt deg her i Hennebygda?
1: Ja, det begynner å bli noen år nå, det noe sikkert, men jeg husker nemlig ikke hvor tid det var jeg.
0: Det 12 år siden.
1: Nå.
0: I 1998 vi lagde denne serien om...
1: Ja.
0: Såga, vet du er så interessert i slekt ja. Og sånn?
1: Ja, nei, det var... Vi lagde mange program.
0: Ja. Men det som er interessant nå... Du har nevnt for meg, du er litt interessert i å nøste opp i slekten når det gjelder spillemenn.
1: Ja, det har jeg vært opp til ikke noe ganske lenge nå. Og til mer jeg har rotet med det, bare at det mer interessant har egentlig vært. Jeg har egentlig laget en påstand, og det at du får aldri talg av en trebukk. Det må være noe slekt bak før du virkelig får de gode spillmennene. Ja, det er jo klart at av en trebukk får du ikke talg.
0: Nei, det er vanskelig.
1: Ja.
0: Og det betyr at hvis det ikke kommer fra en viss musikalsk familie, så er det vanskelig å spille med?
1: Ja, det ser virkelig slik ut. Nå er det noe. Vi skal jo være klare med at vi alle er produkt av arv og miljø. Miljø har nok også en hel del å si, men jeg tror ikke det at du kommer forbi arven. For til mer jeg har sett på dette, det til mer forundret jeg har egentlig vært det. For det dukker opp så utrolig mye. Det så egentlig gjorde at jeg begynte å nøste på dette der, det var... Det første, det var at jeg begynte å skulle se hvor mange det var da hundrestausene som kom inn på samme slekta.
0: Var du overrasket da du
1: begynte å se resultatet? Det var jeg litt overrasket over, men det var bare en eneste av deg som ikke kom inn på denne slekta som jeg jobbet med da. Det var det som jeg... kallet Magnhild-slekta fra Frislia bort i Hedjabygda. Det var som sagt bare ei som jeg ikke fikk inn på den slekta. Men nå senere så har jeg sett det at hun kommer inn på den andre storspelmannsslekta bort i Høndalen, og det er Kirkhånd-slekta. Det visste jeg ingenting om, men så kom jeg over et notat som hans svigerfar hadde liggende. Og da syntes det seg det at det var en spelmann der borte på Kirkholm. Så hadde vært oppe på Romsdalsmarknaden og spelet i 3 år i trekk. Og da tenkte jeg at... Slapp du til å spille oppe på Romsdalsmarknaden, så du var en brukende spillmann. Men jeg visste ingenting om han borte i Høndala. Til og med han Rangvald Lunde hadde ikke peiling på den, og det frydet meg egentlig litt.
0: Det frydet deg litt, ja.
1: At han ikke visste om den, da, karen da. Men når jeg da begynte å studere på den, da, kirkehåndslekta, det har vært en veldig begavet slekt etter her. Han Jostein Fet på distriktshøgskolen oppe i Volda. Han har skrevet en bok som heter Skrivende bønder. Og der et stort kapittel om denne kirkegårdsslekta. Og og så det noe annet også. Det ikke bare det de skrev, men de hadde notert ned noe som ikke vise. Og det var mange gode sanger da. Og det har vært mange, mange klokker der borte i Høndalen som har vært av denne slekta der. Det var fortalt at en gang var det to stykker, det var noe av samme slekten, det var søskenbarn. De konkurrerte om, om jobben. Men det var en som sjong så mye høyere enn henne. Jeg fortalte det at de kunne høre noe ifra kirken og helt bort på sanden. Da må han ha vært nok så bra stemme i den karen. Men det hadde vært veldig mye, mye flinke sangere der.
0: På kirkegårdsslekta?
1: Ja.
0: Du sa den Magnhild-slekta da du begynner nesten. Hvem er det altså fra Eid kommune oppe i Hedjabygd da?
1: Ja. Hun der, Magnhild, som var gift, hun var født her i Hengjane. Og hun var gift bort i Frislia i 1720. Og henne hadde jeg nå lest om i bygdeboka, da han for Eide Høndalen og han Jakob Åland. Og han hadde nok vært oppmerksom på denne familien der, for det første så fikk hun da Magnhild som var gift bort, da hun fikk 13 unger. Og det verste var at alle da de vokste opp. Det var en sensasjon alldeles. Men da det syntes jeg det at når de leit på, så reiste den eldste av guttene som var og framfødde og skulle overta garden. Han reiste til Bergen og studerte. Og jeg har ikke funnet noen av bondestandet her for noen Nordfjord som har vært tidligere ute. Det tør jeg ikke garantere for, men jeg har i alle fall ikke frett noe om det. Og han, men han døde i Bergen i 1720.
0: Da var det ikke gamle karen?
1: Nei, han var det ikke det, antakelig så. Og jeg er omtrent sikker på at det er Eida presten. For han da lå noen prestgjeld ut av Eid og i den tiden. Og han da, som var prest ut i Eid, han var veldig interessert og jobbet mye for Almueskolen, og han har nok vært og hatt en finger med i spillet. Han har vært oppmerksom på denne familien der, og disse der ungene der. Så
0: har du funnet noe, har de spilt noen av seg der i sin tid da?
1: Ta denne unge fløtjen?
0: Ja,
1: det var to jenter som spilte fele, og det er et av de eldste de vet kan stafeste borte i Høndalen. Den ene kalte det Spelar Synjeve, hun var gift i Atteredalen, men hun hette Anne, og hun var gift oppe på Helset oppe i Bjørskedala. Og han, Jakob Helset, han med vikingskjep og disse greiene, han er direkte etterkommere til henne.
0: Dette her er noe interessant, men da synes jeg at Vondo, her i Nordfjord er ganske tette når det gjelder spillemenn, altså.
1: Ja, men der er det massevis av disse slektene der nedover i Eid også. Yes, mann, men det er litt verre å fylle dette. Hadde jeg hatt en sånn stambok som det er i Høndalen, så hadde det vært veldig greit å fylle det. Men ute i den vanlige bygdebøken så er det mulig å greie å rekke dette der.

0: Att dra er släkt i Eide, den går nog inte så långt tillbaka. Vi ska förresten komma tillbaka till den. Men han Johannes Roti Haja, han kommer in på bägge dessa släkterna, både Kirkholms släkta och den här Frisle släkta. Och den Kirkholms släkta, den kommer över Os. Så han Edvard Osvann och inga släkter där och...
1: Så det har varit lite ihopblandade under 1400-talet?
0: Ja.
2: Jag har hört att 1400-talet står starkt när det gäller folkmusik och...
0: Ja, det som gör att det står starkt, det är egentligen att 1400-talet stod och skilde vär emot när det gällde pietismen. Det var brände mycket, mycket fel.
1: Ja.
0: Det var inte smått.
1: Vad sa han till instrumentet?
0: Oho. Ja, nej, det var nog så galet att och det var saker som satt i. Jag har nog spelat många brudepart i kyrkje, men det var alltid stopp med kyrkjeleda, inte längre. Jag har aldrig varit inne i kyrkje med fel.
1: Helt uppe nu i 78
0: år? Ja, det har gett sig nog.
1: Har gett sig nog?
0: Ja, nu har det gått att se den här liberalt än det var i stund.
1: Ja.
0: Det var en så startade han också tidigare med sångkor här i Hänjane. Och det var den första kor som sång i Vera Kerstja. Och då var det orgel. Han måtte ta med seg fela inn på kirkelemmen for å gi Tone Høgdal til koret.
1: Det måtte det søkes, kanskje?
0: Det var mye snakk om.
1: Ja, feil greie, vet du.
0: Ja, dette var ikke nordikt.
1: Nei. Du, men vi har slekta som startet opp i Høgdal bygda her. Ser vi noe igjen nå i våre dager?
0: Da den slekta?
1: Ja, så jeg spiller og...
0: Yes, man, det er ikke mulig å finne... Dere
1: kjenner
0: det? Inn på den slekta, ja. Ja, der er du noe av det aller beste borte i Høndala. Ragnvald Lunde, han skrømmer inn, han kommer inn på begge to. Begge slekter.
1: Han har fått dubbel dose altså.
0: Ja. Men det har, de som er virkelig gode, de har dubbel dose. Hun liv med rette kroken. Ja, det er fantastisk. Hun spilte noe tilgjengelig med kilo, men sikkert det er som alle stag. Det går nå vel ut i alle fall ei plat i dag, om det går to, det er ikke sikkert på. Det var noe nede i Aten og spilte noe på... Melodi Grand Prix også.
1: Hvis vi går til å se litt på det mest kjente spilledama i Høndal, hun Sammeline Seljeseth, som har vært laget litt om. Hun kan vi få henne inn i det slekta
0: også? Ja, det kan vi sagt den så, men vi vil ikke gå litt begynne litt tidligere.
1: Ja.
0: Bort på Kjeldkåren var det, ja, vi snakket om han da, så hadde det vært oppe og spilt på Romsdalsmarknaden. Han hette Knut. Men så var det en annen som gikk og ventet på å overta bruket bort på kirkegården. Og nå var han noe leie å gå og vente på å få overta litt der, så han reiste inn til Mindre Sunde. Og fant seg en jente som gifte seg med. Og da skal du vite at det begynte å... Og takk av skikkelig.
1: Var det full produksjon med en gang?
0: Ja, det var en veldig stor slekt og veldig mye utøverspredt. Det er ikke sikkert mye ta hele fjorden. Men i den slekta dukker det opp en med navnet Mathias. Og omsider så ble han gift opp til Bolstad oppe i Gjeldirada. Og da har du emmen i Per Mathiasen Bolstad, Han var stamfaren til dette Bolstad-dynastiet med disse tre perene, og så kom det en senere som heter Jogok. Og det har man sett veldig mest etter seg. Men ikke nok med det. Da var det noe enda litt mer forundret når jeg fant ut at det var en jente som var gift bort til Røyrhus, da vi er slekta. Og hun var litt forundret på at hun hamnet bort på Røyrhus, men det var egentlig ikke så rart, for det at jeg ga den inn på Mindresundet. Det var en veldig dårlig hamne, så de legde hamne til somrann til kynene sine bort i Røyrhusdalen. Så de for med krøtter over skihelja over i Røyrhusdalen og hver sommer. Det har vært noe litt spektakel om det, men det kan være en
1: annen ting. Ja.
0: Men så
1: bare fortell, du, jeg kan slå opp i kaffe,
0: jeg. Ja, det kan du gjøre. Ja. Når jeg glas da med, ja. Med ja. Så var det hun som var gift bort til Røyrhus, og hun fikk en son som hette Jørgen.
1: Og men du har mer leiskeid?
0: Ja, liten grann til sånn. Ja, den,
1: sånn, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og den Jørgen, han var gift bort til Kjelstad. Og så kommer du inn på Kjelstad-slekta, og der er noe, kanskje en av det er likert spilmenn som har vært her i distriktet, hva heter nå han da? Ivar Kjelstad. Og han kom nå inn i den tida da de begynte å spille Hardingfele. Og han var så kjent da at han reiste nå over hele landet på helt konsert og veldig dyktig spilmann. Og så hadde han en bror som heter Ola, og han har hatt nok så mye innverkna på Handalsspill. Han var da rekna for en veldig dyktig spillmann, og han har laget flere slotter også. Det. Ja, men det var mer også da dette rartet for Instestryen, for den slekta, den kommer til Sunde, på det heter vel Martins Bruk, går jeg ut ifra. Og derifra, der kommer han Mathias Frøholm.
1: Så, det er jente Frøholm som spiller?
0: Ja, han Mathias, han er bestefaren til hun Frøholm, og hun, jeg vet noe om det er velkommen.
1: Pernille, tenker jeg.
0: Ja. Britt Pernille Frøholm. Hun er veldig god å spille.
1: Ja, Astrid Smortmati, og så du kan kose og skikkelig og prate om musikken.
0: Ja. Og da var det noe flere der inne som spilte helst på ja, det måtte det nå antakelig være ja det var i alle fall slektene av Brytta Mille, han heter Martin, og han var nå vel fram 90 år da jeg så vidt helste på nå. Han var en habil spilmann, spilte i lag med noe Joe Vreide, og Joe Vreide, han kom også inn på denne slekta gjennom, det var vel bestemora som var nede fra Kirkeide, og hun var til denne der, denne kirkegårdsslekta.
1: Ja.
0: Men så hadde jeg en spillmann og fotograf, Jens Mauseth. Og jeg fordunder meg, kommer inn i den slekta, ingen gang fra Mindresund kommer ut til Mauseth og etter bak i slekten hans, Jens Mauseth. Så han, men Ja, Magne Mauseth, så den liksom matade orden i disse gamle gubbene. Han kom også inn på denne slekta da, gjennom Sindre.
1: Hva det har det var sånn inngift, det møttes det på grunn av felles interesse også?
0: Ja, det gikk ikke over bekken etter vatten, ser det ut for det.
1: Ja. Nei. Det var ikke så greisende.
0: Nei, det. Nei, men der er veldig mye inngift i disse slektene da. Det er noe sikkert. Så Da var ei et av disse rare Magnhild slekta. Hun hette forresten Magnhild. Hun var gift inn til Sindre, og hun var gift med en som kom ifra Kirkholm. Og der er veldig mange som kan føre spedmannslekta si tilbake til disse der. Hun Rangvar Lunde kom nå inn der. Hun Liv Merete Kroken, han Knut Jarle Kroken. Og da får de inn begge disse slektene. Så er det Eiset Marianne Thomasgaard, som var flink å spille. Hun spilte noe i lag med 100.000, så de var noe på topp. Og hun nå kommer inn på den slekta der. Så,
1: men det er ikke selvfølgelig at etterkommeren skal begynne å spille. Men
0: det er ikke det. Men det er ikke bare det for det, men det er noe annet som jeg har begynt å lagt masse i dag. Så det står skrevet om litt i bygdebøkene. At de hadde sånn flotte handskrift. De sa det var kirkonslekta. Og litt dikting drev den også med.
1: Ja.
0: Det,
1: nå får du telefonen også.
0: Ja.
1: Den får du bare ta den til. Vi får slå av her. Da har vi noe om...

0: gjengen borti Oslo som heter det kommer det fram.
1: Er det spelemannslag eller?
0: Ja, det er en sånn sammanslutning da som heter
1: Jeg kan ikke huske alt
0: det. Nei, det kommer at det blir dårlig.
1: Det kommer når du ikke trenger det.
0: Ja.
1: Haude, ikke bare blir dårlig, da kan ikke du huske så mye.
0: Og de var der inne, og de underhelt vel antakelig litt. Kanskje det ikke mer at de spilte så mye dans, men det er noe veldig god å spille. Så begynte de å lure på om at de var i slekt med noen spillemenn i Håndala. Det synes jeg nemlig det at det var en kar som følte på Maurhøya. Han reiste opp til Ålesund, og han var i alle fall en stund i politiet. Og han var altså fordundre med til å gjøre selge seg et slekt. Kjæringer var, for det vet ikke jeg. Men han førte meg i alle fall inn i den slekta etter Samueline vi har. Og da er det noe i herrens følge med spillmennene så de kan si at de er i slekt med disse to karene. Og det er veldig god spill altså.
1: Samueline selger seg kanskje direkte ikke henne nå.
0: Ja, det direkte, det er alle disse der Gjellbakke-karene. Da var det en flokk, og det var noe han Lars Gjellbakk.
1: Den mest kjente, ja.
0: Som var mest kjente da, han komponerte noe en hel del, og han var felemaker. Men så var det noe, i alle fall en sett Oskar, og Han Lars, han var ikke gift, så det var ikke noen etter noe hånd, men han Oskar hadde noe i alle fall to som spilte fele, mener jeg.
1: Men nå i nyere tid, da, kan du...
0: Ja, den ene sa til Svein, han er oppe på, han bosetter oppe på Breim, og han var en ganske god spillmann. Og så er han slett 11, men så han bor på Møre. Men om han var sånn og Oskar, eller var brorsan, det tør ikke å si. Da må jeg slå opp i bogen.
1: Ja. Men hun Molde Stad, det er vel ikke, og Sigrid Therese?
0: Jeg rekner jo noe fint på det, så er hun og Liv Merete Kroken litt i slekt, har hun sagt med deg. Det er nok det. For hun Sigrid Therese Målestad, hun har den her der friselig slekta inn på. Eller den slekta så hun kom ifra, hun så fort til friselig, ja, den er...
1: Magnil, ja.
0: Ja, den kommer hun inn på, saktens. Men der er noe som er enda litt mer interessant, og det var at den mannen til, eller faren til hun og Magnhild som får bort til Frislia, han kommer fra samme slekt, altså han Jeremias Henden. Veldig, kanskje noen offshore sine beste musikere. Men han levde på en tid og pietismen var litt for striget, så det...
1: Stod det en sterkt her i Gloppen?
0: Ja. Og han var uglesedd. Når broren hans kunne si det, at jeg gillet har fått noe Jeremia som du tar på.
1: Ja, det var stort han høft i kurs.
0: Nei.
1: Og det er på grunn av
0: spillene. Men han levde i dag, så jeg er sikker på om at det er noen som har tatt noe anstøt av dem.
1: Hva tid snakker vi sent 1800-tallet, eller?
0: Ja, han levde nå vel fremover til kring 100-årsskiftet, jeg tar ikke å si.
1: Ja.
0: Helt sikkert.
1: Og han var fra henne bygd da?
0: Nei, faren hans var fra Enjan.
1: Ja.
0: Men ta denne slekta da.
1: Mm.
0: Og den var... Men... så hadde han også slekt ifra Åsane, og det kunne være mye derifra også, for det at... At det var... Det var fem systre på Åsane. Og en bror. Han broren, han var jo litt musikkinteressert, for han hadde ikke laget en salmodikon. Og det, vet du, salmodikon, så de brukte hjelpemiddel i folkeskolen. Det var noe bare i firkant av rammet, så de la ned på bord, så bordet var bottenen i lydkassa.
1: Ja.
0: Men han hadde gater ut, så det var omtrent seg i fjellet. Og gjort seg mye før de har den salmodikon på Åsane enda. Jeg har aldri gitt at han må nå, for faen jeg spiller litt på noe musikkinteresse, har jeg nok hatt. For det dukket opp igjen. Da var jeg så hamnet ut på Alsåke. Og der, hvis jeg var han Ola og han Asbjørn og han Per og Traker, de spiller alle tre.
1: Ja, sånn hobby.
0: Ja. Det er noe. Asbjørn er noe med en spilmann.
1: Mm.
0: Og så var det jeg som ble gift med en sette Gabriel Re, og de fikk en sånn som ble kalt Gabriel Re, og han stod der støttet av oppå Utvikefjellet. Jeg vet ikke om du har sett den. Men det var litt av en gubbesul.
1: En spilmann?
0: Han var spilmann og komponist, og han startet opp det de kalte bremsmusikken. De var noe veldig populære. De hadde noe både bratsj og cello. De hadde kontrabass, det er ikke sikker på. De hadde i hvert fall cello. For rundt i fjorden hadde de spilt den.
1: Jeg har forstått, for nå hvis du vil tenke litt på det her, sikkert det kommer i laget festlige sammenheng, også er det måtte kjenne hverandre og slekta videre og litt sånn inngifte der og inngifte der. Kan det stemme?
0: Ja, det kan jeg nok gjøre. Det kan
1: være, gikk ikke så langt som du sa, over Steingaren.
0: Nei, men den som har interesse for dette da, så er det ikke godt å si at det ikke går an å virke inn litt. At, for eksempel jeg som var flink å synge, så ville den i hvert fall kvise på å gifte seg med en som ikke hadde sangstemme. Det stod det hele.
1: Det ville bli kjedelig.
0: Eller hinveien.
1: Ja.
0: Nei, det tror jeg nok at det kunne virke inn litt, ja.
1: Ja, hva blir det neste prosjektet nå, Einar? Du er ferdig med din slektgreie her.
0: Nei, jeg er litt snart hjemme med prosjekter, men dette da, det er ikke nok timer.
1: Det var i hvert fall interessant å høre deg fortelle.
0: Ja, men jeg har kikket litt på den der borte i Fryslia. Det har jeg ikke nevnt noen andre i bygde Bocha enn. Det var en som var tambur.
1: Ja, det er sånn
0: du lå på. Ja, han hadde sånn tamburtrom som marsjert før. Og,
1: ja.
0: Og det må vi i hvert fall ha sikret rytmesans.
1: Ja, god takt.
0: Ja. Og det var nok et utslag av det. Ja, men det var... Men så er det om det at noen til å begynne, men det gikk veldig lenge før det var noen som begynte å spille etter nota.
1: Det gikk på husken og...
0: Ja. Det var da å ta de et øyre og ikke et øye.
1: Mm.
0: Men det var utrolig hva jeg kan huske. Ja, men... Vi var tre brødre som drev spilt til dans. Ja, jeg hadde to fel, og ja, en stund hadde vi en banjo også. Det var også trekspill. Men vi kunne spille hele natt. Og da var det å spille i hele natt. Det var ikke snakk om å slutte for det der fram i 5-6 tider.
1: Og da var det forskjellige slotter hele tiden.
0: Ja, vi greide å spille uten å ta opp på den eneste.
1: Og det gikk på husken?
0: Ja. Men det var noe mye til å pisse, så... ja, ja, søt super som vi vokste opp med. Det var ikke det som jeg kaller sikkert slott da.
1: Det var mer slager altså da?
0: Ja, det var det der. Mm.
1: Men du var noe nystyrt, du fant ikke noe slekt selv? Nei, at du var slekt. Men ja, noe kan det vi snakke om?
0: Ja, nei, jeg kommer inn på den. Jeg har slekt at det er hun som får bort i Frysli,
1: ja. Ja, men du har jo en sånn som er ganske brukbar å spille, stemmer ikke det?
0: Ja, han er bra. Det er ikke noe til om, men...
1: Ja, han er jo ikke en idelser som spiller igjen nå.
0: Nei, han har ikke det.
1: Forløpig?
0: Nei. Og jeg bare han på... Ja, vi hadde noen etterister altså, i Oslo som spilte mindre som elektrisk orkel, men ikke noe annet.
1: Nei.
0: Men han Rasmus, han er bra å spille. Han fikk litt sikkerlig opplæring helt til å begynne med. Han fikk seg en liten fele med svigerfaren. Han spilte nå. Og så reiste han inn på Sandland og gikk litt fjellære med en Magnus Paulen, var det vel han hette? Han var sånn hans Moses Paulen. Og det... Han var ikke noe særlig, var han vel nærmest tvinget til dette var. Han da, Magnus Paulen, han var ikke noe pedagog. Absolutt ikke, han skremte noen veldig mest av.
1: Gikk med tvang nesten.
0: Ja, men han fikk lære å holde og bruke bøyen sikkert. Og kan du det, så er det noe til råd til å lære de andre, for det er kunsten.
1: Klarer du selv å spille noe i hele tatt?
0: Nei.
1: Det er ikke råd?
0: Nei, men jeg har et opptak fra 85, hvis at du... Jeg, det kan du se på.
1: Ja, ja. Og da spilte du?
0: Ja, jeg var opp til Breim og spilte inn 10 slotter til Arne Bjørdals samlinger på video. Ja. Og det er litt løye.
1: Ja, og akkurat det, Einar Henden, det skal vi høre på nå. Etterpå vi har hørt denne melodien her, for da sette jeg og Einar oss ned framfor fjernsynet med den videoen han hadde av det, og så pratet vi litt om det vi så, og det skal vi få nå rett etterpå vi har hørt denne slotten her.

Og den slotten vi heier nå, det er springer etter Kroka Lars. Og det er Ragnvald Lunde som har formet den. Og Lars Krokan har levd fra 1870-1889. Og han var storspillemann og av Magne Mauser sine læremeistrar. Så vi, det har vi snakket om en Einar Hende nå. Så nå skal vi få sette oss fram for fjernsyn og se på video. Ja, det vi har nå er Einar Henden som spiller et gammelt opptak, til og med bilder på en video fra 1985, så vi tatt oss frem med fjernsynet hjemme i støven og så på og småprata litt. Vi skal få det nå.

0: du var lett på handen,
1: Ja, nei, det virker for det at jeg har litt for slakke bøye. Jeg spiller litt på trene, tror jeg.
2: Så du tramper så fint med føtter
1: også? Ja, ja, det måtte en gjøre. Det var ikke før i gamle dager, da hadde jeg med seg. Og en som kom opp i Jølster og skulle spille i et bryllup. Kom der to karer sette seg inn på hver siden. Og han lurte noe på hva dette var for noe. Så kom det med øl. Og så fikk noe han først, og så sier han kjellige mann i mennene, du må gi tramper han også. Det var sånn som satt der og trødde takta. Ja.
2: Var det noe alkohol når du spilte? Lite fint?
1: Nei.
2: Ikke helt tatt?
1: Nei. Jeg så så mye god spillemenger som ikke fikk til noen, og det ikke treffet dem med småningen.
2: Ja, småningen, ja. Du, er det litt vemodig å se tilbake på? Er det med glede du ser det, Jok?
1: Ja, nei, det er noe. For lys, Jok. Det var noe.
2: Nei, det får du ikke.
1: Nei, det var bare litt av noe. Nei, det er noe litt artig, men jeg har da en slotte som er virkelig god.
2: Hva er vi her nå, da?
1: Det er da en vals etter noen Bernhard Støyva. Han spilte i bryllupet til mine foreldre, og det var i 1916. Og da kom han med denne slotten da.
2: Hva var slags anledning du spilte inn i det her da?
1: Nei, det var folk fra Arne Bjørdals samlingene som var der og gjorde opptak. Så da skulle de ha videoopptak også.
2: Jeg tror Jamsen du lette igjen her også, ikke?
1: Ja, jeg har ikke brukt for å se noe.
2: Er du helt vekker da liksom? Lever du sånn inn i det?
1: Nei, det...
2: Og alt satt oppe i øverste... Det er på husken?
1: Ja.
2: Jeg var hivende stund, skal vi høre.

0: Har du lært videre ringe til sonen din, Rasmus?
1: Ja, det er mulig. Ja, det spiller sikkert ingen rolle.
0: Ja, men sånn tramper du litt enda her.
1: Ja, nei, det måtte noe alltid gjøre.
0: Var det ingen god han sitter?
1: Ja. Det er... Han sitter, hva sier han noe? Tvel om takt da, ikke tal om.
0: Skal vi høre hva du sier?
2: I folkemusikk-halvtimen i radioen, og da var en son til han Halvar Ørsal, så påstod det var faren som hadde laget han. Men jeg har han etter en PM-skred.
3: Peribøkko.
0: Peribøkko?
1: Ja.
0: 13.6.1985. Det var det du spilte inn?
1: Ja.
0: Denne var hivende, du.
1: Ja, nei, denne var skapelig dansemusikk, det er noe. Det er ikke noe høyere på, men...
4: Jeg spiller en reinlender etter en Einar Espe.
0: Er det en hund, det er det, da?
1: Ja.
0: Kan det samme slekter som vi har vært innom her?
1: Nei, det er hun som har ikke studert på.
0: Ja, men hvor lærte du det uten at så lett, da? Er det mye øving?
1: Ja, det... Det, du fikk noe tak i det grafte, men det var visst at du skulle få mer spesielt de slotta som var mye ornament på, så var det litt vanskelig å få med seg.
0: Hvor Astrid likte hun denne felespillen da hun kom inn i dette her da?
1: Hun var nå med og spilte i spillmatler i hun også.
0: Er du så lært inne da?
1: Ja, vi hadde da i mange, mange så... Så hjelpte det i spillmannslaget og hele kurs.
0: Og så danste du. Likte du å danse?
1: Ja, nei, danse det har jeg gjort mye, men jeg har aldri danset til noen konkurranse.
0: Går tiden litt for fort? Blir en for fort gammel, Einar?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg har egentlig aldri hatt det som er sytterløst enn nå.
0: Ja, men det så godt som det koster deg der også. Her på musikken din, det er du som har laget, eller du som fremfører.

0: Kos dere iallfall. Ja.
1: Det skal vi. Takk for det.
0: Ha det.
2: Dere trenger det.
1: Ha det. Ja. Ja.
0: Og da går vi videre til hva vi skal høre på musikkfronten. Det får vi nå greie på. Claudia Scott, ja, in the radio. I hear in the radio.
2: Hun, ja. Hun var på topp på 80-tallet, hun.
0: Ja. Og så ble hun kåret til den mest sexy gog på den tiden. Ja.
2: Det får ikke vi se noe av her.
0: Ja, nei, men vi husker hvordan så godt.
2: Jeg husker. Men, hva er størst av AA-batteri og et AAA?
0: A3A eller 2A?
2: Ja, hva er størst?
0: Ja, det kan du si. Claudia Scott, hun vet jo sikkert, men hun kan ikke ringe.

0: Ja, det toner musikken ut via traktor. Det var to som begynte med bokstaven A i fornavnet som vann. Første vi trakte ut var en som heter Anne. Anne Brattheim. Anne Brattheim. Og den som vann på A, det var Arne Haugland. Arne Haugland, det er nemlig 1 og 5. Så det var det kulen som trillet frem med ut i teknikken her, og Svein to sveiva. Så da er de førte på lista, og er med på den trekningen som skal foretakes neste fredag.
1: Neste fredag, ja.
0: Her i Nordfjorden her. Og
1: det må bli neste fredag, det. Ja. I og med dette der om 14 dager.
0: Ja. Men vi kan vel si at innringeren, det må skjerpe seg til neste fredag litt.
1: Ja, dette var litt...
0: Vær litt mer på.
1: Litt beskjedent.
0: Ja, men sånn er det av og til. Det er ikke alltid det... Alle hjemme kan sånn skje at den ikke er i form. Men Svein, takk for jobben der i teknikken.
1: Takk for innsatsen.
0: Oddemann.
1: Takk for innsatsen.
0: Ja, du er fornøyd?
1: Ja.
0: Takk for oppmøte.
1: Oddemann har takk for tilliten for at jeg får være med.
0: Vi skal nå rundt på forsamle noen hus og spille snart, jeg og du, vet du.
1: Og vi...
0: Er du begynt å øve?
1: Nei, jeg er ikke det. Jeg må lære litt mer tekst.
0: Vi kan vel si til å bli hallelujah-stemning.
1: Det blir det. Ja, det skal vi klare.
0: Tusen takk for å høre på Nordfjorden Radio, og vi går ut i natta med å høre på en flott sång til slutt.
1: Hva det blir for?
0: Det er Jim Reeves som synger. Vær så god, Jim.

0: Ja, god morgen, godt folk, og god morgen til deg også, Trond Ove Sira, der borte bak brillene.
1: Ja, takk det samme.
0: Selv takk, selv takk.
1: Det var veldig formell tone, men god morgen, og litt rødt da, god aften kanskje heller.
0: Du, altså, nå det så vidt blitt. Morgen på den 19. november 2005 og Hufsa ifra Mummidalen har satt sitt umiskjennelige preg på i hvert fall deler av furet Værbitt efter et aldri så lite regnskyll.
1: Jo, det noe jeg hadde plutselig en bekk gjennom via huset mitt.
0: Ja, jeg så Håndalsvatten var ferdig med å renne mot Stryn, så jo da, det har vært nedbør.
1: Ja.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Vinterbruden.
1: Det var det,
0: ja.
1: Med Vømmøl spelmannslag.
0: Ja da, den kom ut i 1974 på det legendariske norske, ikke høyrekonservative plateforlaget Mai.
1: Men det var vel veldig få av både de som drev selskapet og de som spilte musikken på selskapet som støtte Anders Langes parti, heter det vel på den tiden, eller Høyre, Libertas og en del andre, blå og brunlige avskygninger av norsk politisk liv.
0: Ja, ja, de spilte ikke en sanger, og i hvert fall ikke på Mai, garantert.
1: Nei.
0: Nei, men det var altså 1974.
1: Ja. Ellers i dag så det noe helt flunket nytt, og noe litt mer gammelt, og vi ønsker å markere at det er en av våre store musikalske personligheter som vi holder høyt, som fyller 60 år i løpet av denne veka her.
0: Ja, du tenker på han der amerikanske kastratsangeren som...
1: Ja, mann med føss.
0: Ja. Det skal ikke gå alldeles ubevaktet hen.
1: Det gjør ikke det.
0: Nei.
1: Men vi skal starte med noe helt nytt, nemlig kanskje det som muligens vil vise seg å være den som skal ta opp arven etter den som nå 60. Mm-hmm. Nemlig Ryan Adams, og det langt ifra Bryan Adams. Han kom, han har gitt ut veldig mange plater veldig fort, med noe varierende kvalitet.
0: Og med svært variert stil.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå har han altså prestert å lage det som nesten må kalles et rent country-album. Nesten med sånn Hank Williams sound på en del av sporet.
0: På Jacksonville City Nights så det umiskjennelig Nashville-preg.
1: Ja, men akkurat dette sporet vi skal spille nå det kanskje ikke så framtredende. Her skal vi da høre på Ryan Adams and the Cardinals sitt siste verk. Låta jeg har valgt ut heter Don't Fail Me Now.

0: Nå har vi jo spilt The Popes så lenge at det kunne kanskje passe med The Cardinals.
1: Ja, ja.
0: Det en naturlig fortsettelse.
1: Ja, visst, det det.
0: Yes.
1: De som liker god gammeldags country med en liten twist av noe nytt, bør sjekke ut nye plater til Ryan Adams and The Cardinals.
0: Ja da, Jacksonville City Nights heter den.
1: Den mye spilt hos meg for tiden.
0: Ja, det har vi...
1: vi kunne forstått, ja.
0: Det har vi forstått. Det går så godt an her på tirsdag. Så skulle jeg i et forholdsvis viktig møte for meg, jeg skulle da gå og si noe i et viktig møte. Ja. Og kona sier at Nils Ola, greit, du skal selvfølgelig gå i møte, men du kan ikke se ut sånn. Her må du klipping til.
1: Ja.
0: Og jeg har jo da spart i en stund nå for å prøve å finne igjen noe av det lange håret jeg hadde en gang.
1: Ja.
0: Og synes for så vidt det var greit. Og det var det, visste det seg, bare jeg som syntes var greit.
1: Ja.
0: Bare jeg og en av lederne på Vestbusskar i Stryn som syntes at dette var greit liksom. Mm. Og det ble jo litt lite, så her ble det altså dramatisk hårklipp.
1: Ja, det ser jeg.
0: Ja, dramatisk.
1: Det har skjedd forandring,
0: ja. Ja, det har det. Ja. Om det er til det bedre eller til det verre, det får vi overlate til lytterne og avgjøre. Vi sender jo, som dere vet, i farger, så ja. Det, ja.
1: For min del vil jeg si at det skal være mer til en hårklipp.
0: Ja, det skal...
1: For at det blir veldig mye bedre.
0: Ja, det, ja. Det skal det nok. Ja. Men jeg tenkte å spille en låt nå til minne om mitt lange hår.
1: Ja, ja.
0: En liten...
1: I tidligere.

0: Memories of Professor Longhair.
1: Ja.
0: Ifra plata Dr. John Plays Mac Rebenack. Og dette høres jo fornuftig ut, for så vidt.
1: Det mulig.
0: Men hvis ikke jeg tar veldig mye feil, så Dr. John født Mac Rebenack.
1: Det er også mulig.
0: Så langt jeg har klart å finne ut, Dr. John spiller seg selv.
1: Ja.
0: Dette spilte han for lenge siden, men det ikke lenge siden plata kom ut, så det noen gamle bånd som ble slept ut på i digitalt format her nå for noen måneder siden.
1: Godt.
0: Dr. John med et svært flygel spiller vakker jazz, synes jeg.
1: Det vel ikke akkurat jazzmusikk han mest kjent for, det vel mer sånn hanketank blues.
0: Jo da, ja. Nei, han blues. Blues
1: Sørstats ja. Blues-greie.
0: Ja. Ja.
1: For noe Sørstats blues, det noe nord-engelsk. Super Furry Animals kom også nyss ut med nyss noen måneder siden ny plate. Lenge etterlengta for oss som glad i Super Furry Animals. Hva skal jeg kalle denne musikken? Jeg har spilt Super Furry Animals før her og gjør det jo svært gjerne igjen.
0: Det har du gjort, men jeg husker ikke hva du kalte den.
1: Nei, altså det som jeg selv beskrever er at dette er et band som kombinerer folk og elektronika. Hvis nå det skulle gi
0: intet mindre.
1: Intet mindre.

0: Det var altså Super Furry Animals, et superloddent band.
1: Ja, ja. Som jeg ikke har hørt så mye av før. Det har muligens lytterne, men kanskje ikke.
0: Det vel ikke best Nei. Spilt band på norsk radio, kanskje?
1: Nei.
0: Nei, lage fin musikk, synes jeg.
1: Mm.
0: Ja. Ja.
1: Det har vært morsomt på radioen denne uka her, synes jeg.
0: Har det?
1: Ja, det har vært en forsvarspolitisk debatt I Stortinget, vet ikke om du har fått med det.
0: Det vel noe jagerfly og noe?
1: Ja, det var noe fly og noe ISAF og noe greier. Og,
0: ja.
1: Og Erna Solberg, hun gikk jo til de store høyder og på talerstolen og sa at dette var jo en betydelig kursendring I norsk forsvarspolitikk og noe helt nytt og så videre og så videre.
0: Mente Erna
1: Solberg det? Hvorpå Jan Petersen går opp og sier at dette jo I grunnen hyllevare fra den forrige regjeringen.
0: Ja.
1: Så jeg begynner vel kanskje å sette pris på Jan Petersens uforbeholdende støtte til...
0: Mann som før bare gikk under navnet Svensen.
1: Svensen, ja.
0: Nei, det var ikke han.
1: Nei.
0: Den ukjente, kanskje.
1: Ja.
0: Verdens mest anonyme utenriksminister.
1: Ja, det tror jeg bestemt må ha vært, men altså, han bifalte jo egentlig denne kursjusteringen, som jeg vil kalle det.
0: Og, ja, det jo bare en fortsettelse av det som det var. Som,
1: fortsettelse av det folket mener I det minste. Det ikke det da? Det ikke noen som har valgt disse menneskene som styrer landet? Det,
0: jo.
1: Det jo det.
0: Ja.
1: Så, men Solberg da mener at det noe helt nytt, så mener Petersen at det omtrent som før, og det jo beroligende det siste spesielt.
0: Ja, nå vet jeg ikke om jeg synes det særlig beroligende at det regjering består av SV og Arbeiderpartiet og Senterpartiet fortsette å sende militærstyrker under NATO-paraplyen til fremmede land som vi ikke har noe utestående med.
1: Nei.
0: Nei, det... Men jeg så jo at det var diverse representanter fra SV som også sitter på Stortinget som demonstrerte foran tinget. Mm. Og det jo kjekt da. Det jo bra at det noe, men det spørs ja. Liksom hvor mange kameler kan svelle mot hårs.
1: Ja.
0: Det, og da...
1: klart, alle må jo svelge kameler I det jo. Politiske, det skjer jo støtt og stadig, men altså, men kan bli nok kameler.
0: Ja, I hvert fall når det noen som må gå inn mot oss også, så det ikke noe gøy.
1: Nei.
0: For nok om det. Ellers så har de vel ikke gjort så verst, noen friske utspill har de våre.
1: Ja, men kjære, det 30 dager siden de tok over, par og 30 dager siden.
0: De har gjort noen små forandringer,
1: ja.
0: Her, flyttet på noen milliarder her, noen kroner der, lovt ja. Noe enda mer her, og sagt at det ble vanskelig med andre ting.
1: Og ja da, og alt mulig minister Bjarne Håkon Hansen skal jo ha det arbeidsledige opp om morgenen og sånt, og det synes vi bra opp om morgenen, det fint.
0: Det en god ting.
1: Ja, men vi som har fast arbeid, for eksempel jeg har tenkt å ligge litt frem på I morgen, for jeg ja. Har jo fast arbeid.
0: Ja.
1: Jeg behøver ikke stå opp, jeg.
0: Nei, og dessuten skal jo de som ikke har noen ting å gjøre opp, og jeg har forsøkt å finne noe å fylle sin ja. Dag med.
1: Opp tidlig.
0: Gå på arbeidskontoret og få vite at det kanskje ikke noe jobb I dag heller, for eksempel.
1: Du skal være arbeidsledig fra 7-4, gutten min.
0: Eller sendes på et kurs I makramé.
1: Ja, det kanskje. Kan en jo kanskje tenke seg.
0: Ja.
1: Men I alle fall, nå sender jeg ønskeplate til Jan Petersen og takker for hans bifall til justeringen I norsk forsvarspolitikk.
0: Åja, jeg trodde dette var omtrent som en hyllest, eller kanskje et lite nid til den nye regjeringen.
1: Ja, dette får jo regjeringen ta som den vil, og lytterne ja. For så vidt også, men her kommer I alle fall Jonas Fjell.

0: Ja, dette var en av tre plater I Steam som kom på slutten av 60-tallet her nå. Det kommer et par til.
1: Ja.
0: Neil Young, fra plata Neil Young.
1: Ja.
0: Og du har tenkt å spille en plate til med han om en liten stund.
1: Ja, det har jeg.
0: Men innimellom har jeg tenkt å spille Beach Boys.
1: Ja, nok et legendarisk album med en legendarisk produsent.
0: Ja da.
1: Og med en legendarisk sound på plata.
0: En svært banebrytende sound på ja. Denne plata som heter for Pet Sounds.
1: Ja.
0: Som jeg omsider har kjøpt inn. Og bare for å komme helt tilbake til basic, så har jeg kjøpt mono-versjon. Det skal ikke være noe tull her med elektronikk. Sånn var det Phil Spector tenkte dette, tror jeg, og sånn ble det. Og på tross av mono så låter dette ganske så fint, synes jeg.
1: Det har tatt deg litt støy når de har
0: ja.
1: Remasteret det vel.
0: Har de nok. Og jeg har tenkt å spille den plata som jeg brukte lengst tid på å like når jeg ble kjent med Beach Boys på midten av 60-tallet.
1: Jeg må faktisk vedstå noe.
0: Ja.
1: Jeg har aldri likt Beach Boys.
0: Nei.
1: Ikke spesielt godt I alle fall.
0: Nei, nei.
1: Det var noe...
0: Jeg har jo ikke kjøpt noen plate med dem før nå.
1: Nei. Nei
0: skal... Og det var jo fordi at det var den legendariske.
1: Ja.
0: Ja. Der du blant annet finner Sloop John B. og disse gamle Wouldn't it be nice er der. Og. Ja. Mye sånt.
1: De synger fint.
0: Men vi skal spille God Only Knows I kveld.
1: Ja.
0: Fra Pet Sounds, Beach Boys.
1: 69 dette år?
0: Ja, jeg husker ikke riktig. På slutten av 60-tallet.
1: En eller annen plass der. 68-67.
0: Ja, noen husker kanskje denne som baksida på singleplata Barbara Ann med Beach Boys.
1: Ja, den?
0: Det den. Kanskje noen har den I singlesamlinga si og husker akkurat denne God Only Knows. Vi får se. Ja. Bare leit frem lommetørkle hvis assosiasjonene blir for sterke. Her kommer Beach Boys.

0: You are not listening to Radio California. Du hører på Nordfjord Nærradio.
1: Akkurat.
0: Ja. Ja. Bare for å ha klart det opp, liksom. Ja. Så, litt kanel.
1: Litt kanel, ja. Vi fortsetter da det, vår lille feiring av Neil Young.
0: Nei, vi skal ha stor feiring av Neil Young, men vi kan ikke ta den helt ut nå på den sendingen her.
1: Nei, skal vi ha noen større feiringer da?
0: Ja, det tror jeg vi skal.
1: Ja, ok.
0: Vi skal i hvert fall fortsette feiringen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, det kan vi da.
0: Det skal vi.
1: Her kommer da Neil Young med den andre platen som kom ut i 69. Everybody knows this is nowhere.
0: I didn't know.
1: No.
0: I did not.
1: You did not know.
0: No, I didn't.
1: Men her spiller han da med backing bandet sitt, Crazy Horse, som han i grunn har holdt i sammen med siden, og litt før 69. Så her kommer kanskje den mest kjente låten fra denne plata her, Cinnamon Girl, som har vel gjort noen live-variant av den også senere hen. Ja, gratulerer med dagen, Neil Young.
0: Ja, hvis du hører på Nordfjord Nærradio, så vi sender våre varmeste tanker til deg som har gått 60 ganger rundt sola allerede.
1: Ja. Her kommer Cinnamon Girl.

0: En aldri så liten soul-klassiker der ifra Otis Redding.
1: Ja.
0: Så skal vi til en helt annen klassiker og til et helt annet, men minst like klassisk album. Mye mer klassisk, faktisk.
1: Ja, noen av oss mener vel kanskje det. Jeg spurte deg, hva skal vi spille her da? Og så sa du at...
0: Denne skal vi spille.
1: Ja, for jeg har problemer med å velge ut en sang fra dette albumet her, som jeg på en måte holder mer frem enn andre, for her er ingen dårlige eller mindre gode låter. Her er bare feit musikk på spor etter spor. Albumet vi snakker om heter Street Legal, kom ut i 1978 og er innspilt av Bob Dylan. Dette er disse albumene som jeg kan nesten, jeg husker veldig godt første gang jeg hørte snakk om dette albumet, og gikk hen og kjøpte det så fort jeg hadde skrapt ihop. Jeg husker ikke hva LP kostet, 69 kroner eller noe, tror jeg.
0: Da jeg begynte å kjøpe, kostet det 37, husker jeg. Du er jo litt yngre, så 69...
1: Ja. I 78 var det de kostet, jeg synes i hvert fall det var dyrt en gang da.
0: Ja.
1: Hos Ivar Skjei Musikkhandel i Sandnes, en av de få ikke til, kjede tilknyttet platebutikkene som enda holder opp. Der kan jeg finne veldig mye rart, så er du i Sandnes noen gang, så skal du oppsøke Ivar Skjei Musikkhandel i Gjesdalveien. Jeg kan jo reklamere litt for en musikkhandel såpass langt vekk, var det ikke det?
0: Jo, det kan du, og dessuten når han solgte deg Street Legal i 78, så kan du grunnen reklamere for hvem det skal være.
1: Ja.
0: Det er helt greit. Ditt liv hadde vært annerledes uten denne musikkhandelen, garantert.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Yes.
1: Det var to gode musikkhandlere sammen på de tider. Ja, det var sett med lille musikk, og så Ivar Skjei.
0: Ja. Ja. Og jeg tok ut...
1: Line Rekke, forresten.
0: Ja, Bob Dylan og du og jeg er her.
1: Ja, det er vi.
0: Ja.
1: Du tok ut...
0: Ja, jeg tok ut Is Your Love in Vain. Ja. Og denne saken, sier jeg... kunne for så vidt like gjerne ha vært en salme. Ja. Hvis en har lyst til å høre det.
1: Ja, for de som er interessert i salmmusikk, spiller vi nå en salme.
0: Det gjør vi.
1: Ja.
0: Her kommer Bob Dylan.

0: Og hvis det orgelet var noe annet enn en Hammond B3, kan du kalle meg en krakk?
1: Krakk? Nei,
0: tulling.
1: Tulling, ja. Din tyr. Hvilket for øvrig hørte jeg var begrepet tyr var omdiskutert på NRK denne veka på store studio.
0: Ja vel.
1: Finn Tokvam og gjengen var med Radio Røynda, eller han, en av de andre karene i Radio Røynda, hadde skrevet en bok om tylen.
0: Ja.
1: Derfor, det fikk noen bred dekning i store studio.
0: Mr. Folgerøy, muligens?
1: Mr. Folgerøy.
0: Ja. Ja.
1: Veldig morsomt, veldig gode, på en klingende god nynorsk i alt for sent sendetid, selvsagt, men...
0: Høyst beklagelig.
1: Høyst beklagelig.
0: Dette burde alle høre i beste sendetid.
1: Ja.
0: Ja. Nå det verre med vårt sognemål og vår nynorsk, men gjør så godt vi kan.
1: Vi gjør så godt vi kan. Vi snakker nå det målet vi snakker, og skriver det målet vi skal.
0: Det gjør vi.
1: Så godt vi kan.
0: Innimellom spiller vi nynorsk musikk, og ja.
1: Ja.
0: Akkurat nå skal vi ikke gjøre det, for nå har vi tenkt å gå hjem og dra dyna over hodet vårt ganske snart. Ja, for det over beina.
1: Ja, de pleier å stikke ut.
0: Ja, teknikker i kveld har vært Arne Stevelin Gjellestrand.
1: Ja, det har det, men.
0: Ja, det har det vært. Odd Skogstad har ikke dukket opp.
1: Har emigrert.
0: Ja, må ha gjort det.
1: Ja. Vi skal høre en sang her med å...
0: Med
1: Tom Waits og Natalie Merchant. Natalie Merchant er en av de vakreste stemmene som finnes, nok kanskje mest kjent fra bandet 10,000 Maniacs. Og vi hører en klassisk låt her, Over the Rainbow. Det må være en fin sang å ta kveld til.
0: Ja,
1: selv om vi har fått litt lite regnbue i det siste.
0: Ja, mye regn i hvert fall.
1: Ja.
0: Regnbue, nei.
1: Nei.
0: Nei, skal vi...
1: Takk for oss, kanskje.
0: Ja, kanskje vi skal det.
1: Rektig god natt, kanskje. Ja.
0: Nå kan dere skru av radioen, godt folk, når den platen her ferdig, og ikke skru på igjen før vi har sagt ifra.

0: Hörndalen på tredje dag. Laura gjerne kommet.
1: Ja.
0: Og Edvin Haugen. Alt godt så planlagt til nå?
1: Ja, dette har gått veldig fint. Det synes jeg. Det har... Ja, bare positivitet. Det kjempekjekt, rett og slett.
0: Folkemengden, er den stabil fra år til år?
1: Ja, og veksende. Altså... Vi tror, altså vi har ikke helt kontroll på eksakt tall og sånn da, men en plass mellom 175-180 på torsdagen, og en, ja, kanskje så mye som 650 i går, 700. Det har aldri vært mye, så mye folk på fredagen før. Så ja, det er kjempestas.
0: Og nå er det vi borte i, er det Groparken det heter?
1: Ja, dette kaller vi Groparken, og også badestranda da på Folkemunje, men det er Groparken, og nå er vi klar for utedans.
0: Ja, er dette sånn fri for hundøl, dette her?
1: Nei, dette her er for alle. Og
0: det her... Ja, men det går, er det sånn gratis konsert?
1: Nei, dette her er jo en del av arrangementet, så det her må du betale deg inn. Og det er ikke noe forskjell om du er gjest, eller er ute av bygdes, eller innfødt. Enkelt og greit.
0: Jeg så du bare ofte på telefonen her, det er mye å styre med.
1: Ja, det blir jo litt logistikk. Hæ? Ja, det blir litt logistikk og litt spørsmål her og der, og ting som ordnes. Så det... Men det er en del av gamet.
0: Det er mye som toalett og dusj, og er det det spør etter?
1: Ja, blant annet. Og så er det jo vi i vakten, eller vi som organiserer oss i miljøet som må avklare ting, og, ja, eller gjester som tar kontakt og trenger hjelp. Eller, ja. Det er mye forskjellig.
0: Er det en ny plan lenge hvert år, eller ser de ned i papir og hva vi gjorde i fjor? Eller går det på husken?
1: Ja, noen av oss tror vi husker, og så husker ikke vi likevel, og så har vi heldigvis noen som er litt mer strukturerte, som har skrevet ned og sånn, så vi blir mer og mer drevne, og det er dette forar og forar på plass, og vi, jeg og Sverre, vi som har hovedansvaret, blir jo nesten sånn usikre og stresset, for vi synes det går litt for lett. Så nå har vi begynt å få bra kontroll.
0: Så det er ikke vanskelig å få med folket og hjelpe til?
1: Nei, det er ikke vanskelig. Det er ja, blant de fleste, og mange tilbyr seg å hjelpe, sånn at det er storstas, rett og slett. Det er veldig kjekt å arrangere, og både når folk stiller opp og hjelper til, og ikke minst det kommer så mye folk, så er jo... Ja, vi svever på en liten sky hele helgen.
0: Det var til å planlegge igjen det viktigste. Få det beste når det er skikkelig planlagt.
1: Ja, det er mulig det. Vi får ta det med oss i hvert fall. Og prøve igjen neste år.
0: Hva du styrer med ellers når du ikke satser på det her?
1: Jobber nå ned på Eid, Sødermann. Og så ja, bor jeg nå i Håndalen. Og familie, tre unger og samboer. Så ja, mye henger fingrene i.
0: Er du en liten organisator?
1: Nei, jeg har alltid likt å bore med og lage til ting når det skjer noe og sånt, så det kan jeg vel kanskje si sånn, litt organisert i hvert fall.
0: Her var det å stemme av og til?
1: Nei.
0: du er rolig og bærsk hele tiden.
1: Nei, det vet ikke om jeg skal si, men nei, jo da, jeg tror nok det at de som kjenner meg vet at jeg kan brenne litt av og til.
0: Men dette her, det er jo idrettslaget her oppe, så nyter godt av det her. Fotballgruppa, ikke det?
1: Ja, det er fotballgruppa. Det er det. Så, vi hadde, når vi startet så var det i samarbeid med friidretten, og så trekkte de seg ut, og da er det fotballgruppa alene. Sånn at det er 100% dugnad, og alle inntekter går til fotballgruppa. Og i år har vi faktisk gjort det sånn at det er ikke treningsavgift for barn og unge eller noen som spiller fotball i Håndalen. Det er gratis. Så for en student så betyr det at han sparer 1500 kroner i året, og for barnefamilier så er det 500 eller 1000 kroner per runde som de sparer, sånn at det er noe fint i disse tider.
0: Men tenk om nå da, det har vært håndballturneringer samtidig, helt som i gamle dager, da har det vært styr, du.
1: Ja, det tror jeg ikke vi hadde klart. Hvis det hadde kommet så mye folk bare for å se fotball, og like mye folk på dansegallen, skulle jeg si. Så det er en tid jeg bare har hørt om, og jeg skulle gjerne likt opplevd, men ja, det hadde vært tøft.
0: Du har ikke fått med deg noe av de?
1: Ja, altså på slutten, men ikke de folkemengdene og det går i etter om på en måte fra 70- til 80-tall. Kanskje og selvfølgelig mye tidligere på 50-60-tallet også, men jeg har lest mye da. Så jeg har forstått at det har vært veldig mye folk, og jeg kan knapt se det før meg, altså når du tenker 1000 stykker rundt fotballbaner på det vi kaller gamle baner da, der vi har kunstgras i dag. Jeg forstår ikke det, men det hadde vært magisk opplevd.
0: Vet du, tilbudet i den tiden, det var noe helt annet vi har nå. Vi blir utkjent nå.
1: Ja, nå er det jo fotball i alle kanaler hele tiden, sånt, så det er nok selvfølgelig noe helt annet.
0: Nå var vi fornøyde med å se Synylven og Sebe og ja. Hundalen og Stryn og Olden og Loen.
1: Storkamper på rett og rad. Det er sant.
0: Hundalen er bunnet noen ganger, eller?
1: Ja, sånn... Jeg holder å dykke litt i arkivet, så Hånddalen står vel med en 20 seire, tror jeg. Så det er den klubben som har vunnet mest da. Men det er vel kanskje det eneste laget som har deltatt alle årene også.
0: Er det så plukket hvem skal være med?
1: Ja, jeg tipper det var noen kreative loddtrekninger og kanskje, jeg vet ikke. Nå skal jeg ikke anklage noen, men ja.
0: Du hadde en historie i går kveld, det var et lag som kom og så snudde deg.
1: Ja, og det var kanskje oppstarten til...
0: Det må du ta.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg husker alt da, men det var jo oppstarten sannsynligvis. Det var et forsøk på å gjennomføre en turnering i 1930. Det var da det var banen inn i dalen. Og da var det et lag fra Ålesund, Merkur, og så var det Hånddalen og Synilven og Eid. Og så Eid slo Synilven i første kampen, 1-0. Og så var det planen at da skulle Eid spille mot et nytt lag, altså et utkvilt lag. Og så etter loddtrekning da. Men så ble de ikke helt enige om hvordan de skulle gjøre dette der. Så det enda opp med at de spilte ikke flere kamper. Og det som laget som reiste fra Ålesund i 1930, enda opp og reiste Hånddalen uten å spille fotballkamp, det er... Ja, det er fascinerende.
0: Det kom med i halen med beina hjem igjen.
1: Ja, det gjorde nok det, altså.
0: Og det var ikke så snart gjort i de tider.
1: Nei, jeg tenker at å reise til Hånddalen i 1930 var noe annet enn å gjøre det i dag i alle fall. Så det er en morsom historie, et lite krydder å se det står skrevet i aviser.
0: Jeg tenkte snart det er 100 år siden, nærmer seg.
1: Ja, det er jo gøy. Ja, det er rart.
0: Ja, historie, er du interessert i det?
1: Ja, jeg har blitt mer og mer interessert, spesielt dette, altså... Det har jo vært fotballen som har vært det jeg har vært nysgjerrig på, og så har det vel ballet på seg litt med andre ting også.
0: Hva tror du det blir skrevet om dette her om 100 år?
1: Nei, jeg vet ikke. Sikkert en liten notis. Nei, jeg vet ikke. Det er ikke godt å si. Nå er det jo bare et lite fint arrangement, så... Men det setter en spor forhåpentligvis dette her også, på en eller annen måte.
0: Datoen, den er fast på dette her.
1: Ja, det er stort sett den første helgen etter skolen startet, altså siste hele helgen i august. Ikke sånn 30. overgangen til 1. september og sånn. Så da er det, neste år er det fredag 23. som den helgen der.
0: Det er snart 10 års jubileum da?
1: Ja, det blir vel det neste år. Jeg tror vi startet i 2014, eller så var det 2013. Jeg husker ikke helt.
0: Da blir det på stor tromma.
1: Ja, vi har noe. Bestilte Donnes til neste år, så det er det eneste orkestret som er bukket, men vi er klare i alle fall.
0: Hvor tidlig må du være ute for å få det du ønsker?
1: Nei, vi bruker å være tidlig ute, sånn at vi får det vi ønsker. Altså, vi prøver å bestemme oss minst et år, eller rundt et år i forveien. Så i løpet av noen veker nå, så tenker jeg at vi har alt klart.
0: Er det sånn at de mest i huga bestiller for neste år allerede nå? Plass, camping, er ikke råd det?
1: Nei, men de som er her, de forventer jo å få samme plass neste år, så de bestiller ikke engang, så de kommer.
0: Det er ikke første mølle nå?
1: Ja, vi håper nå det. Det er det vi oppmoder om, men det er ikke alle som bestiller likevel. Men det går fint. Nå har vi rundt 170 biler av vogna her, så det er kjekt.
0: Hos han Sverre sa det, vi finner alltid en plass.
1: Ja da. Og det er nå han som er sjefen, så dette fikser han på en fin måte. Han er en fantastisk person, så... Styrer dette helt alene, og det er jo en vanvittig logistikk når alt skal på plass. Alle kommer, eller mange kommer samtidig, og han færer oss videre rundt her i sentrum og får folk på plass, så dette ordner han.
0: Og nå starter det jo en blikk i løka 12 her.
1: Ja, nå er vi klar. Nå er det fire timer i Groparken.
0: Koser deg resten av helgen da.
1: Takk det samme.
0: Japp, det var jeg. Her utenfor Grobygge og Sena, hun er begynt å fylles opp med de som skal spille. Gutt om henden, du er jo spillemann selv, men... Det er noe som heter dragspill.
2: Det er dragspill. Det er det som er tingen. Viktig å holde den gamle tradisjonen ved like.
0: Hva du spiller i nå?
2: Nå spiller jeg på så vidt i Austrheim musikklag, og så har vi ordnet oss en gruppe som vi har kalt på Fjordingene. Så er det noe litt dann og vann, og ja. Med på det meste.
0: Du har noe gjerden spilt noen år?
2: Ja, jeg begynte når jeg var 7. Cirka.
0: Det sier ikke meg så mye hvor mange år blir det da.
2: Nei, nå røper jeg jo alderen, vet du.
0: Vet ikke, hun damer, hvor gammel er du?
2: Cirka 50.
0: Cirka 50, ja. Og kjekt da?
2: Ja, jeg hadde mye moro med gammeldans. Mye moro med trekspill.
0: Du, trekspill, det er jækla anvendelig. Du kan ta med deg hvor det er en omtrent, uten å forsterke eller noe.
2: Ja, du kan bruke det til alt. Med eller uten forsterke, og ja. Du kan bruke det til det meste.
0: Du vet definisjonen på en gentleman, du har hørt etter det.
2: Ja, det var vel noe med, hvis den spilte trekspill, så hadde den vete å la være. Det var vel en gentleman.
0: En som var flink å spille trekspill, lot være helt oppe av natta da, sikkert.
2: Ja. Jeg velger å tro at jeg kan være litt gentleman selv om jeg spiller trekspill.
0: Men jeg vet jo det at du liker godt å spille som busk når du er ute og

0: Ja, god morgen, det er nok på deg.
1: Ja, helt ok, musikk å høre på. For all del.
0: Danser vi til din sånn?
1: Hendesjekk. Hendesjekk.
2: Jordrøtter er fint å danse til også, så det er allsidig. Her må vi være borte det meste.
0: Man prøver seg, Paul.
1: Det er viktig. Prøver alt, men jeg er ikke noen danseløver. Jeg er spillemann.
0: Nå er det en tiger.
1: Ja.
0: På meg en tettantjenger.

0: med denne musikken så var det nærmest jeg tørde å gå julemusikk nå i november. Så vi kom til veis ende med dette programmet. Dette var da Ole Edvard Antonsen sin Vita Lux. Og jeg har hatt det hyggelig her i kveld. Håper lytterne har hatt det minst like hyggelig da de har gått rundt og tuslet i heimene sine og hørt på det som vi har hatt for oss i studio. De som har vært med da, det er han Svein Petter Tveit. Han har søtt i kontrollrom og bukket og skrapet for oss og styrt spaka. Og vi har hatt musikk ifra Firda Musikk. Og vi har hatt en person med oss i studio som heter Aud Bruland. Jeg håper du har koset deg, Aud. Og vi har beveget oss gjennom et litt sånn opprørt tema på en måte, samtidig et veldig spennende tema. Det siste vi snakket om var tidsbildet, og vi var inne på nærhet. Og skal ikke vi da være enige om at la oss nå i denne mørke tida ta vare på hverandre?
1: Ja. Det jeg ønsker mest for fremtiden, det er det nærværende mennesket som har tid til å stoppe opp, til å bry seg og til å lytte til andre.
0: Og dette tror du tida i dag er moden for, og jeg tror i alle fall det, at med å begynne i alle fall å tenke positivt i stedet for å tenke negativt, så kan vi vri tidsspillet da vi begynte å bry oss mye mer om å være god med hverandre.
1: Ja, jeg er helt enig i dette.
0: Da sier jeg takk, Aud, for at du ville være med meg her. Det var en nyttelse. Vi har søtt og hatt i mor og innslaget, og da slutter vi kvelden med Garth Brooks. Han skal få spille That Old Wind.

Det du nå har hørt var et opptak fra 6. november 1997. Kjekt å høre på.

0: she cried. With him standing by her side, that old wind that once again found its way home.
1: Jeg var på en liten ferietur her tidligere i sommer på Bykle Hotel. Det var en duo som spilte, som heter Rita og Kåre. Og hvis det er noen som liker god dansemusikk, så er det bare å danse til det de spiller, for det er helt fantastisk, allsidig, god, flott, rent og fint dansemusikk. Jeg tenkte at dette da må jeg få prate litt med og lage et intervju. Jeg gjorde en avtale, og akkurat det jeg, avtalen jeg gjorde, det skal jeg dele med dere nå, for jeg fikk nemlig et, synes jeg da, et kjekt intervju med duoen ifra Jørpeland skal vi ha.

0: ikke så lenge flinke i svensk, men...
1: Han synger mer svensk enn svenskene selv.
0: Ifølge andre, så høres det greit ut.

0: bruker seg. Så vi kan nok være litt grann, litt utover det vanlige. Og ta oss en halvtime ifra en annen, da. Men vi lander alltid på føttene, som sagt, og så blir vi alltid enige.
1: Har det gått på da? Når du blir skikkelig sur på?
2: Nei, da kjenner jeg det at det koker litt inni meg, og på en måte jeg vet at jeg har så rett. Jeg har så rett. Jeg vet jeg har rett. Og så påstår han at nei, jeg er feil. For eksempel, det er en gitar jeg ikke liker inni der, sant? Så vil jeg ha vekk den gitaren. Så vil han, nei, den skal han ha. Og jeg kjenner det at det er... Jeg får helt sånn kræler, jeg vet du.
0: Ja, det kan bli for mye trekspill. Du må ha en liten gitar inn i middelen.
2: Ja, men av og til så liker jeg ikke lyden av den gitaren der.
0: Nå begynner du, ser du
2: ja, det? Ja, det ser du når vi begynner med, sant? Og nå, det er før vi begynte å spille opp. Men vi er egentlig sånn, sier at vi er egentlig ganske... Det er mange som sier, å, dere er så heldige å si samme interessen og går ut og gjør samme jobb og sånt. Og det er det. Det er veldig kjekt å ha en sperringspartner som vi bor i lag med, altså jeg bor i lag med, og på en måte vi kan utfordre litt. Så det er enormt flere fordeler enn ulempe. Og så, egentlig, det er jo det.
0: Hvis
2: vi skal, ja, vi gjør jo egentlig det.
0: Ja, vi gjør egentlig, vi gjør det.
1: Har det mye oppdrag?
2: Vi har ganske mye oppdrag på institusjoner og sykehjem og sånne ting.
1: Er ikke det takknemlig jobb?
2: Veldig takknemlig. Det er utrolig kjekt å komme ut og spille sånne gamle gode kjente, så ikke bare er det de vanlige allsangerne, men som barna tror i en svingende versjon, at vi og lille vakre Anna Fortlandsfossen og lager liv og røre og få...
1: Hamler opp på bordet der og
2: galt. Ja, i sofaen og lager litt spektakel. Og det er det de liker. De liker spektakel og mirakels. Der skjer noe. Det er lott, det er løye og folk, og det er vår intensjon. Det skal være god musikk, og så skal de sigge igjen med et enormt smil om munnen på at dette lagte dagen, altså.
0: Ja, vi spiller jo i med historier og litt forskjellig med musikken og sånt, da spesielt på institusjoner, eldreheimer og sånne ting. Men vi har jo også selvfølgelig ting som vi reiser litt rundt. Vi har vært på forskjellige dansegaller, og siste var vel Sira-festivalen. Og der vi delte scenen med andre musikanter.
2: Ja.
0: Vi har flere sånne oppdrag fremme, og det
2: er jo
0: men vi går nok ikke ut i helgene sånn som vi gjorde før, for vi har spilt 20 år i helgene, og det er vel
2: og han er vårt litt gammel, vet du.
0: Ja, ikke
2: han klarer ikke alt, vet du.
0: Ikke noe.
1: Blir det leid av at det er tillatt det, vet du?
2: Ja, altså det er nei, ikke
0: helgene våre er blitt litt mer helge nå enn det de var før. Nå har vi har jo unger, vi har jo barnebarn, og tid og den fyger jo, så... Men vi tar gjerne en helgetur til noen som vil trenge god dansemusikk. Så det er bare det, lyd.

0: gammel er han? Var det 28 år eller er du?
1: 8,5
0: år. Det halve var viktig, ja.
1: Kjempeviktig.
2: Du har rekna feil, jeg tror det 7,5.
1: Er det det? Nei, det 8. Skal vi være begynner nå,
0: ja? Ja, nå må ikke vi begynne nå, ja. Noen skal det spille i kveld, dere.
1: Ja.
0: Er det nytt repertoar i kveld? Er det stort sett opp igjen?
1: Nei da, i år sa du var jo her, sånn at du har fått med deg hvem vi spilte i år. Og da har vi en del andre ting som vi spiller, som er på en måte som vi vet fungerer. Men det er kanskje en eller to som vi vet sanger, som vi vet at folk liker veldig ekstra godt, og vi er ikke vanskelig å be. Og så det, stemmer ikke det?
2: Ja, jeg er sikker på noen sanger kommer igjen. Det vil jeg tro, for det er jo sanger som folk ønsker fra øverste hylla. Men likevel så blir det et nytt repertoar i kveld.
0: Ja. Er det sånn at folk, de kjenner opp for noen melodier, de vet de har uansett?
1: Ja, altså, jeg, Fortlandsfossen, følger jo meg litt opp igjennom. Og så mange av de sangene som er på en måte vært litt... Det er litt feil til å si kjenne det, men altså, folk kjenner igjen oss fra Facebook, sånn som Lille Vakre Anna, den kokte, da kokte det jo når vi setter i gang introen på den, sant? Og det regner og regner, og han er veldig flink på Lasse Stefans låtene, og så det er jo litt sånn forskjellige ting der.
0: Ja, jeg var jo på Lasse Stefans, og stemmer de er faktisk litt like.
2: Ja, jeg sier ikke det selv, men jeg synes det er veldig kjekt når folk sier det. Men jeg er jo veldig glad i Ole Jønsson og Lasse Stefans. Så vi har jo adaptert masse av deres repertoar. Og det svinger jo, det er jo en god blanding av country og danseband.
0: Blir du sliten i stemmen på en sånn kveld?
2: Som oftest ikke. Stort sett så går det veldig greit. Ja.
0: Er det av og til du hører han synger feil?
1: Nei, jeg vil si det at det er surt å synge surt, det tror jeg, men sjeldenhet at jeg har hørt han har gjort. Om han synger et ord feil eller sånn, det er ikke så farlig, men jeg tror faktisk at han synger veldig rent i forhold til det som han skal synge.
0: Det har noen unger, så du sier. Har de samme interesser innen musikk, eller...?
1: Ja, han eldste vår, han Lars Fortland Bø, han spiller saksofon, og han er enormt dyktig, og han er den som har absolutt gehør av oss, og han, ja, du kan fortsette.
2: Ja, han har, du sier han har saksofon, det er jo hovedinstrumentet, han har også tangenter som et biinstrument, ja. Som jeg mener han er bestemt like flinke på, som igjen gjør at han har en tangentsamling, og treblåssamling som får gleden av å høre hver dag. Han er jo også ute med forskjellige aktører, og folk leier han inn på diverse, og det er hovedsakelig jazz da. Men han takler de fleste og av og til så vil han være med oss, og det synes vi er knallkjekt.
0: Jeg har sett hjemme fra Ståbar og Kappa Hjerpeland, så du sier. Mm-hmm. Der har han vært med.
1: Stemmer det. Av og til så når det passer for han, og han har lyst, så er han med. Så det er bare de andre tre ungene vi har, der er det fotball, så er interessen faktisk.
0: Ja. Men har du spilt i andre orkester før, eller duo, eller trio, eller?
2: Jeg har spilt i flere duoer før jeg traff Rita. Men da begynner det å bli ganske lenge siden. Men i de tider var vi gjerne ikke så seriøse som gjerne nå, og så hadde vi jo gjerne ikke kapasitet til å øve i den forstand som vi gjorde nå. Og vi snakker jo 25 pluss år tilbake, så instrumentene som jeg hadde da kan jo heller ikke sammenlignes, hverken instrumenter, PA-anlegg, mikser og alt sånt der, så det er jo klart at den kvaliteten som vi leverer i dag er jo en helt annen enn det vi gjorde for 25 år pluss tilbake. Samtidig så var det like kjekt før å holde på med musikk.
0: Jeg sleit litt mer, både på instrument og søyle og alt mulig, på bæring.
2: Ja, det var tyngre. Det var ofte lagt av solide trekasser og tunge element, ikke minst. Jeg hadde tid tilbake nå for 12-15 år siden, da hadde jeg fått en ny høyttaler, og så var det et element som var røget, så skulle jeg ta dette her ut, og det var digital forsterker og sånne greier. Og det store 15-toms elementet, det tror jeg vekte 1 kilo. Så det har forandret seg. Før så var det gjerne 30. Ja. Så det har og nå i dag så går vi med noen små søyler som veier noen få kilo.
0: Du, det er mer teknikk, og nå kan vi se det. For mer hjelpemiddel, både til komp og alt. Stemmer ikke det?
1: Ja. Mm, stemmer det.
2: Absolutt. Så. Vi bruker jo en form for, vi kaller det playback. Vi bruker sanger som er til dels ferdig lag, som vi redigerer ned. Fjerner alt av bass, strykere, redigerer inn trommer, fjerner klanger og tar vekk gitarer, som Rita nevnte tidligere innledningsvis. Og legge på, jeg spiller bass for eksempel, har all bass på venstre hånda mi, og legge på stort sett piano og noe orgel på høyre hånda mi, og så tar Rita alt det her av trekspiltoner og sånne ting. Og det har vi jobbet veldig, veldig, veldig mye med, og føler vi får på en måte lagt vårt egen sound ut av det. Med og veldig mye av musikken i dag er, hvis du har en veldig flinke bassist, så vil jo han gjerne vise at han er veldig flinke bassist, og da kan det veldig, veldig fort bli, da spiller du veldig mye. Vi har på en måte forenklet veldig mange av disse her andre tingene til også låter rent og godt i mitt hoved da, som gjør at vi får en god dansetakt på de fleste melodier.
0: Du kunne jo stanse tromma inn og køre i går. Du stanset et par ganger og køre i gang igjen.
2: Stemmer det. Mm. Ja, det har vi. Vi kan gjøre masse sånne ting som digitalt er satt opp. Så du skal være... Du skal være musiker, men du skal også være litt datakyndig.
0: Du må være på hele kvelden, for å si det sånn.
2: Ja, det er i aller høyeste grad. Det må du. Det er noe og lyd og keyboard og alt det som funker bak her, altså det... Mens hun bare springer der med trekspillet sitt.
0: Er du glad for den kombinasjonen der?
1: Den er veldig grei, den der. Så det at det er jeg som jobber fysisk, egentlig, til.
2: Jeg jobber psykisk. Ja.

0: er veldig greie. Så jeg gjør bare det som jeg gjør, og så... Og det akkurat som han sier det, at vi redigerer ned den der såkalte playbacken, og da det sånn at jeg leger gjennom strykere, sant? Så leger jeg saksofoner med og lager sånt. Sant? Og så vil jeg, hvis jeg vil være stryk innimellom, så gjør jeg...
1: Jeg ser når hun spiller, så det er ofte noe å stille på lyd.
0: Ja, jeg skifter på registreringen. Bare for variasjon. Og det er jo det som er variasjon i musikken. Det er jo det som sprer luft da, i det.
1: Og så ser du litt igjen over her i ritter, og så passer den akkurat der.
0: Ja, det er liksom sånn, den skal henge igjen, den skal klinge. Det er akkurat sånn, jeg sier det i koret, så nå hiver man opp i luft, og så altså, det er sånn, det er bare sånn at jeg ser for meg inn i håpet. Du forstår ikke hva jeg mener, jeg bare sender den opp i luft og tonen, så henger den der. Og det er jo det som er så kjekt.
1: Er hun en følelsemenneske,
2: ja? Du har følelser, ja.
1: Men du må føles for musikken din.
2: Ja, jeg vet ikke om jeg forstod spørsmålet, men...
0: Når det gjelder musikken og sånne ting, så merker jeg jo det at det er sånn som trekspillet. Så er det mange som tror at vi bruker belgen kun for å lage lyd. Og det er jo hovedgreia. Du skal lage lyd.
2: Ja, det er veldig viktig det du sier.
0: Ja, for dette, men belgen, den er med. Det er den som skaper variasjon. Sterkt, svagt, stopp.
1: Så,
0: sånn, du får det. Jeg kan stoppe en tone med den, jeg kan lage de vakreste, fineste tingene med den, og så kan jeg lage det kuleste, råeste, frekkeste greiene, og det er muskel som gjør det.
1: Elektronisk trekspill er ikke nok for deg, altså.
0: Hva er det for noe?
1: Elektronisk spill.
0: Nei, jeg har prøvd det, og jeg må bare si det at jeg var veldig imponert over teknikken og lyden i det, men det hadde ikke fungert for meg.
1: Og da har ikke du på dine følelser fram.
0: Ja, for det er jobben min er venstre armen som dreier i belgen. Det er den som lager det tøffe, altså. Det er den som lager variasjoner, harmonier og alt det der greiene. Og så lager, og her er det bare, lager jeg de tonene som skal til, liksom.
1: Når du spiller en 3-4 timer, er du helt gåen på slutten da, eller?
0: Ja, jeg er nok litt gåen. Jeg kjenner det, altså jeg strekker litt ut i ryggen og sånne ting, og jeg kjenner det at jeg har lagt meg at det pulserer litt inn i ørene mine, at det på en måte går en stund før du får landet litt.
2: Det er alltid godt å sette seg ned og slappe av en halve time etterpå, for det gynger litt i hovedet, for det... Vi spiller jo, vi har jo høytalere med siden av oss, så det går jo... Det gynger jo litt, grann.
0: Så er vi litt fysisk kletende, vi er jo det. Så
1: trener du utenom?
0: Nei.
1: Det var noe som sa, kom hun og trene.
0: Ja, nei, jeg gjør faktisk ikke det.
1: Går ikke ture en gang?
2: Ja.
0: Ja, litt, ja.
2: Litt ture går det.
0: Litt ture.
1: Men lever det musikken? Har det jobb utenom også?
2: Nei, det er musikken.
1: Ja. For det hele år?
2: Ja.
1: Så det går bra også?
2: Det går vondt. Altså...
1: Men ikke har vært et liv for uten, skal du si?
0: Ja, det er, jeg vil ikke det. Det er veldig kjekt å kunne leve av det så tidligere var hobbyen, til å kunne ha det som lever på, så er det veldig kjekt. Da er vi mer privilegierte, sånn sett.
1: Ser dere selv om 20 år ute og spille?
2: Jeg vil å... Vet du hva? Vi snakket om det for 20 år siden. Om... Og da sa vi vel at vi har vel sagt det sånn så lenge vi synes det er kjekt, og at det gir oss noe tilbake, så vil vi fortsette å spille så lenge vi kan.
1: Mm. Har hun spakna litt, eller er det samme fyrverkeri igjen da?
2: Nei, vet du, hun har bygd seg opp til dette og holdt et veldig høyt nivå på dette her. Men det er av og til hun tar seg litt vel ut.
0: Nå har jeg sleie hold på kneet mitt flere ganger nå den siste. Det er det eneste, så jeg har et sår som ikke vil gro.
2: Når du går ned på gitarbyggen?
0: Når jeg er på gitarbyggen, så legger jeg meg ned bang, og da skraper jeg opp skorper hele tiden. Så det er litt sånn...
1: Er det verdt å gi så mye av seg selv? For du gjør jo det.
0: Ja, egentlig så er det det, for at du ser at folk jeg gjør noe som ingen andre gjør. Folk ble jo litt imponert, og det er jo akkurat som du sier, trener du liksom? Så, nei, jeg gjør jo ikke det, sånn. Men at du skaper en høydere, og det er jo litt kjekt.
2: Men det er jo også stor forskjell på hva scener man står på. For det at når du står på en golfscene og har folk rett før deg, da er det veldig kjekt å være med og engasjere, og det er mye lettere å engasjere. Står du på mye større scener, så krever det mye mer å få folk med deg, for hvis du er med på hva jeg sier.
1: Så stor dans og galla er ikke dukket opp på en måte, kan du si, på en stor scene.
0: Hva sa du nå, Atta?
1: På en stor dans og galla, vil dette litt vekt opp på en måte?
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Nei, det er ikke sånn, men det krever mer for å engasjere folk ut på...
0: Du står igjen på en stor scene, og du må frem på, du står over folk, og det liker jeg ikke, for jeg vil se folk i ansikt, jeg vil mest kunne ta på dem, liksom, og sånn.
1: Du liker ikke å se ned på noe?
0: Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Jeg synes det er mye kjekkere å stå oppe, stå ned og stå sånn, men når jeg står på store scene, så må jeg så langt frem jeg kan, helst segge meg på huk, for å se og liksom engasjere meg.
2: Og da kommer Messi opp igjen.
1: Ja. Det er litt sånn at det spiller på den måten at folk som er på dans med dere skal føle at vi er med på noe. Ja. Vi er med. Det er ikke bare deg som spiller, vi får lov å være med også.
0: Stemmer det.
2: Men det er også det der med en kombinasjon av å være med og danse og være med og synge. Og lage litt allsang inn i dansen og engasjere. Det synes vi er veldig kjekt når vi får det til.
1: Mm. Hva blir sommeren nå fremover da?
0: Sommeren nå har vært litt forskjellig egentlig. Vi har litt jobbing og vi skal nyte egentlig litt grann av sommerferien. Og
2: ja, det skal vi også,
0: ta det litt så det kommer og ha litt små jobber innimellom. Så det tror jeg skal være bra.
2: Ja.
1: Har det lang booking litt ute på høsten?
0: Vi har noen booking som ligger inne, så ble det veldig kjekt. Så det er ting som vi ser veldig frem til.
1: Koster det kjorta å leie dere?
2: Det er bare å ta kontakt, så skal man ikke alltid bli enige.
0: Vi er aldri vanskelige.
1: Hvem jeg skal prate med, det er Kåre, eller?
0: Det er meg.
2: Så morsomt at du tror at jeg har noe med dette her å gjøre. Det har jeg altså ikke.
1: Har ikke han det slag med?
0: Nei, jeg vil si at jeg er organisatoren. Og
1: Regnskapfører,
0: ikke minst. Admedir. Og alt det der.
2: Det var en som spurte meg i går om hvor vi skulle hen neste gang. Og så tenkte jeg at det vet jeg faktisk ikke. Du må spørre Rita. Men jeg har ikke peiling.
1: Du vet vel at administrerende direktør er høyere lønn av deg.
0: Stemmer det. Og jeg legger det frem på neste styremøte, så er det på mandag klokka 10:32. Og han er referent.
1: Blir det enkle forhandlinger?
2: Når jeg tenker meg om det, så tror jeg faktisk aldri jeg har fått lønn.
1: Ikke lønn for tre.
2: Jeg vet det, i en periode så fikk jeg to vinerpulser for en tier på Statoil-stasjonen, når de kostet det.
0: Ja, da fikk han viner for en tier på Statoil.
1: Er det viktig? For det byr noe kolossalt på dere selv.
0: Ja, vi gjør jo egentlig det.
2: Men vi koser oss når vi gjør det.
0: Vi gjør det, og vi er så selv, og det er veldig viktig at vi har fødene godt plantet på gulvet og landjord og sånt, og vi er oss selv. Vi
2: håper jo det.
0: Vi håper jo det at folk ser på oss som
1: det. Ja, det er jo litt skuespill, vet du, det må det være.
0: Ja.
1: Du girer deg opp, du begynner å glede deg til noe, altså nå i kveld skal det jammen, sant?
0: Ja, ja, jeg er jo det. Ja, fyrer meg selv opp, altså, yes, nå skal jeg dra til, liksom.
2: Ja, men nå har vi jo sånn diskutert, hva skal vi ta i dag? Skal vi gjøre sånn? Og så legger vi en plan på dette her, og så... Men i hvert fall, det blir kjekt, og vi gleder oss både til god mat og kjekke folk, og god sving om på gulvet.
1: Men det sa det i går kveld at nå skal vi spille til klokka 11. Hvem som sluttet 10:12, det var det.
0: Ja,
2: det er korrekt.
0: Stemmer det.
2: Men det har jo selvfølgelig med så mye kjekke og gjelde folk som var på...
0: Vi går ikke til å stoppe den gjengen her som var på gulvet da, og liksom hvis jeg stod på stolene her, da må du kjøre på, altså. Du klarer ikke å stoppe da.
2: Men det var gilt. Det var kjekt hele kvelden.